گھوٹ صبر کا بھر کے دیکھ لیا ہی وٹیاں میں خون نہیں ہے سب کچھ پا لیا زندگی میں پر زندگی میں سکون ریڈیو